0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Kristoffer och är bankchef i Sparbanken Norge i Kristiansand. Jag vill bara säga att nu finner du oss 70 städer över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Kristiansand. Och vi ska fortsatt stötta Start, Gimletorl, Rannesund och många andra som skapar liv i närmiljöet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. President Donald Trump säger det har ingått en avtal med Hamas om full avväpning. Hamas bekräftar avtalen som ska vara ingått av Trumps så kallade fredsråd som blev upprättat tidigare i år. När avväpningen är över ska Israel dra sig ut av Gaza. Ett stort antal migranter har de sista dagarna tagit sig in från Marokko till den spanska exklaven Ceuta, reporter är Ellen Fredriksen.
2: Lokala TV-bilder visar människor som svämmer runt gränsen och löper in i byn. Ceutas president beskriver situationen som total humanitär och social nödstillstånd. Både civilgarden och nödetaten är överbelastat. Nu är hären satt in som stötte. Ifølge El País är minst 18 människor döda i försöket på att nå gränsen.
1: Den kjente klatreren Nirmal Puria er blant 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Han ledet et klatrelag på 10, og ingen har klart å få tak i noen av dem siden skredet. En redningsaksjon er iverksatt. En mann i 30-årene ble sent i går anmeldt etter kjøring med en alt for rask elsparkesykkel. Etter kontroll viste speedometret at den gikk i 80 km i timen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått ett lite steinsprang mellan 2 boliger i natt. Ingen hus eller personer ska vara skadd ifølge NRK. Kommunen har tillbytt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre Romsdal politidistrikt. Geologen ska komma för att undersöka steinspranget i löpet av dagen. En man i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viste speedometret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten er 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen er beslaglagt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende skydekke i dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: die slåfällen är stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det är Ari Bagora med sin härliga låt som heter Falle och slå sig. Här på Radio Ålesund så är vi klar för en uppdatering på det som sker i nyheterna ganska snart. Men först inom bilen.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Efter en kraftig nedgång ökar antalet elsparkcykelolyckor igen. Trygg Trafik advarer om att utvecklingen kan kosta liv.
2: I fjol blev över 1500 personer behandlet efter olyckor med elsparkcykel, mer än en dubbling från året för. Det är personer mellan 10 och 14 år som toppar olyckestatistiken. Trygg Trafik önskar nå instramningar i lovverket. Också Statens vägvesen är bekymret och vurderar hjälmpåbud och högre åldersgräns.
1: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump säger det har ingått en avtal med Hamas om full avväpning. Hamas bekräftar avtalen som ska vara ingått av Trumps så kallade fredsråd som blev upprättet tidigare i år. När avväpningen är över ska Israel dra sig ut av Gaza. Olav Tufte begravs idag. Topproaren och TV-personligheten döde 21 juli, bara 50 år gammal, och dödsfallet rystet hela idrotts-Norge. Tufte döde av akut hjärtstans. Sørlandet Chips stanser produktionen efter att det bröt ut brand i ventilationsanlägget i natt. Selve produktionsanlägget har inte fått skador och produktionen startar upp igen på måndag, skriver Fædrelandsvennen. Två personer blev checkade av hälsopersonal efter branden. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått ett lite stensprang mellan två boliger i natt. Ingen hus eller personer ska vara skadd ifølge NRK. Kommunen har tillbytt fyra husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen ska komma för att undersöka stensprånget i löpet av dagen. En man i 30-åren var tatt för körning med modifierad elsparkcykel i Ålesund. Under politiets kontroll visade speedometret på elsparkcykeln 80 km i timmen och den högaste tillåtna hastigheten är 20 km i timmen. Mannen anmäls för det här och för att köra utan gyldig förekort för klassen M och A1. Det skriver operationsledare Sindre Molnes. Elsparkcykeln är beslaglagt.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Fotbollspresident Lise Klaveness visste ingenting om FIFAs planer om att sälja delar av VM för saken kom i medierna.
2: Och det visste sig att de färreste andra hade hört om och det visste sig i dagarna som kom när vi började orientera oss att det var ingen reell förankring i council, FIFA council, alltså styre FIFA eller andra förbund i världen för denna plan.
1: Och FIFA-topp Carlos Cordeiro förlater posten som seniorrådgiver i protest mot VM-planerna. Idrettsminister Lubna Jaffery är till stede i begravelsen till Olaf Tufte idag och håller tale på vegne av regeringen.
3: Vi vet att det att bli toppidrottsutövare närmast förutsätter en helt egen form för egoism. Men Olaf Tufte var på ingen måte en egoist. Och det är akkurat därför hans tragiska bortgång traff nationen så hårt.
1: Och kona Aina talar också i begravelsen.
4: Akkurat nu savner jag din tröst. Olaf, för smärtan i mig nu är så tung att bära utan dig till att stötta mig.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
5: På Herøy har det gått ett litet stensprang mellan två boliger i natt. Ingen hus eller personer ska vara skadd ifølge NRK. Kommunen har tillbudt fyra husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen ska komma för att undersöka stensprånget i löpet av dagen. En man i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten er 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Moldnes. Elsparkesykkelen er beslaglagt.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: kvölden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när vi ser dig gå hånd i hånd med han som förvar mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.

0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen enda är låg. Och så ses vi på julen.